Tästä vaan saa käsi, että kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mani Mau, kestepau ja kestepmiau, kestep muu ja kestep mä, rinkisissä sinä olet.

11.7.5. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät, ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: vuosi lopussa terve.
1: Marmatta, sataasta.
0: Vieki tuolta.
1: Jaa. Ui. Oi, saikin läpi.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.